0: Μια τύρα. Άκου σπάτω γκούμα και σου λόγω μισρέ. Μου λέει να μνημάει. Έχω γίνει σε νου μπαν σε νου πασού. Πασού λόγω μπαν. Μπίνα. Λερού όταν είπε. Του όρχος νου μπαν. Ναι, μου σου πασού λόγω μισρέ. Μου λέει να μνημάει. Τίσαρτ και τον σπάτω του γκούμα μπα. Τον παγκού.
1: Χα?
0: Dapat tu sekarang rumah, bangku pun tahu tu, pasal ubi pun bangun.
1: Eh, wah, ui.
0: Ha? Wah?
1: Oh.
0: Kun nganu, ngisul ubi lagi tu ni, buti pasabut, nganu, but-buut, terus yang sa aku mga gamit.
1: Ampot lang, basta kay wato siya managid ako. Kaya kung nanangid pa, ako siyang masultian, nga dili ka mo sugot ngasul ubo naglain.
0: Maragi nini maayaw, dada. Badlunga po na yung bangun, day. Ing na nga, di siya patakag gamit na nga akong mga butang, di nga di iya.
1: Sige lang, akong ingnon.